0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsnum I egnon eion? Du kan eisne røyna okkara VR-upplevelse. Her du kan sykla inn I hålur, vitja lundanar bjørknon eller færa vi av fjall og skårunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Efter en friskan tur av sjónun kan du sitta til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vitja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut der. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 23213 eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Jeg er alltid ikke frastøvende til bilen fremmanfyrer og rent i åan. Etter kastet jeg klipp i åen about, og slukt fink og tro i andre folk i Estrøtten torsdagen. Etter hva tog jeg løkreklam var ute ved Lasernon om at jeg fer. Ein kort 105 kilometer, ein kort 190 kilometer og ein 116 kilometer. Sørstnevnte fikk køyreforbud, tog vi kom at det kort som ikke kjøtt, og i 40 kilometer øke. Stått etter at køyrekort var kommet i hus, opplyser vaktlærerne på tidsdøgnet. Just I høvestanden kom Øystein og Klipp omframt peninger I Bøtakassan. Årsøkjen var at bilførere helt I telefonen og ta seg med en hessenkorte bil. Og så det vekkert sjåkon, løyte lån til frukslåt av landsendingen min I en 8 meter om skonte I over torst og I støvån små eller halv skutja, men Øystein skutja om gjørstju støvån. Ut av kvalitet for 18 opp I møte Estre og til drever av luftene. Hiten han fra litt mellom 20 og 15 sti. Jeg skal minne at etter 2. klokken 16 der så det stjøtnen av skrønne ved Taimond Trimon, Jan Seitskård, Torbjørn Jakobsen og Hein Sakariasen. Vi tver at vi 2. klokken 15.
1: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vi gjerra bøyetøyna stittre.
2: Fra portalen nå. Nuts løysing av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo
3: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu etter en avlidende arbeidsbille for en gåan manelig pris, vidt av tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing I 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing I 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvirskjall. Vi velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi klare jobba der. Vense.
4: Skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja I åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Varst du kväll? Tack, Jerry.
4: Colorama saltängare, tvörare och hållse I havn.
6: Jensen madrasser från Aichene. Visste du at Jensen madrasser I Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og I heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjo I. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Kom vi til EM og stola okkar kvinnelandslige og i Katowice. 3. til 12. desember 2026. Fløye vil beinleise førjum og gist vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøynum. Priser ur einast 90.155 fyrkvunn. Uirokna flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av feriene.
1: Kommande lördag, 19 augusti, är vi i Karmer om Norrfestivalen 2060. Kom och upplev de fantastiska stränderna av vi är i. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Notse och Nekvonder. En heilig festivaldag i Tolage, Badnaland, Goldenmette og fantastisk festivalhugge fra Måttene til Lekt under Låttene. Og du slipper nett Norge til O-Champus for Telebussar Køyre Klagsvik til Holdevann Tøyma. AHN medstående, så boja ikke. Kjem du ekonomisje nu og ekonomisje.fo. Nordfestivalen, kommende leierde av Viareien.